Radio Antena Ljubljana. Sveže na Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dobro jutro, ura je 5:54.
1: 6 minut do 6, ti se reče, Matic.
0: Da.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravsti su. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Madžar pa je pozval predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da se je privoščil izjemno razkošje na račun davko plačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi Vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Madžar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaja?
1: Ja, danes bomo imeli delno jasno vreme, kar toplo bo do 20 stopinj, jutri lahko pričakujemo kakšno ploho, enako velja za sredo, v četrtek pa potem že spet malo lepše vreme in enako velja za petek, kar se pa temperatur tiče zdaj le 8 v Kamniku in Ljubljani, 6 pa na Vrhniki.
0: Koliko jih je?
1: 8, ne.
0: Povožena žival vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Predmet na vozišču vira promet na južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. Radar pa na prestranku pri Postojni pri Črpalki. Srečno!
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, Ljubljana, Matic in Kaja sva tvoja jutranja družba od danes naprej, tako kot že od pamti veka, pa bo tudi z nama letavo kdo drug kot...
1: Birko.
0: Ja.
1: Ja, in človek bi se mislil, da on pa res ne ve, ker je že tako star, ne, kaj je to Golden Shower. Ampak nas je v petek vse presenetil, tako da več po dveh.
0: Veš kaj, Kaja, moram priznati, da sem prav vesel, da bom vsaj pri nečem s tabo lahko prvič.
1: Kaj, pri čem?
0: Ja. Prvič se skupaj zbujava takole
1: ja,
0: skupaj, ne?
1: Ja, dobro jutro vsi!
0: Dobro jutro, ekipa!
2: Antenin Zajtrk, tukaj sta Eden in Ena.

0: That's so true. Dobro jutro, 6:03 minutke. Matici in Kaja, so tvoja družba
1: Jura.
0: Danes v anteni. Dajmo jutro začeti z budnico, tako kot se zagre. Tako da jaz bom kar ustrelil, jaz se nam šparo, pri meni ni tega. Tako da Kaja, daj mi povej, kaj je to golden shower?
1: Dobro jutro, Matic. Kakšno so to vprašanje za tako zgodi? Poglej, kaj še naš podcast, tisti dnevi v mesecu, pa boš dobil vse odgovore.
0: Okay.
1: Ker meni se zdi, da je zelo še prezgodi za tole, da bi ti jaz odgovarjala. Vem pa, kako je golden shower povezan s postano zovko. Vsaj Birko tako pravno. Je vse razložo že v petek.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Danes je ta postana zovka in vsi vemo, kva prav modrost. A ga na zovko ne poškropi, pol poletja prida ni. Vse skupaj se je začelo nekje leta 2057 pred našim štetjem. Kaj je takrat še čist mlad modrec, Birko, to se jaz, ja, uradni grajski pisec modrosti, hodil po podeželju. Seveda, takrat še ni bilo koledarja, tako da se sploh ni vedel, da je 15. maj. Prav tako se še ni bilo štirih letnih časov. Ne?
0: Štilih, ja.
4: Ja, štirih letnih časov, ki je Vivaldi šle pa je v 18. stoletju napisal. Ne? Seveda tudi nobene zovke ni poznal, kaj je zato, da je nekomu ime zovka zvedel šele od Avsinikov, ko so imeli komand Zinka, Zevka, Zovka. Ne? In žirovance so bile. No? No. Na koncu je pa šla zovka s cat. Ker ni mogla več držati, ker smo ga cel dan pil. In od takrat imamo pa lep poletje. No, okay. Po zim je pa sneg, sam za zimo so pa zevko izključili iz vremenskega
0: dogajanja.
4: Zovko, ja.
0: Zevko.
4: Pa, ja, pa sej to. Zovko izključili iz vremenskega dogajanja, ker logično si bi bil rumen sneg, ne?
0: Tako ste vi pretekli.
4: Ja, eto. In to je to, upam, da ste se kaj naučili in mi ne boste drug let spet težili, kako vem za zovko in zakaj ji pravimo postana zovka. In še enkrat moram povedati, da Pornhub, OnlyFans pa Golden Shower nimajo nič s postano zovko. Ni. To je ena druga. Čist druga.
2: Birko.

0: Meet Your Love na anteni. Dobro jutro, 6:14 minut je. Slovenci imamo najboljšega košarkarja na svetu. Slovenci imamo najboljšega kolesarja na svetu. Slovenci imamo najboljše skakalce na svetu. Imamo pa tudi modela, ki je postal Guinnessov rekorder in igral 83 ur en inštrument.
1: Ker ga in kako je bilo, zveš v nadaljevanju. Ko slišiš pa tudi tole. Lanskega decembra, moj najljubši komad, Baby, where is my husband, od Ray. Papa, zdaj pa ni več tok najljubši, ker zdaj pa bom že imela husbanda, kvale.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GABA Leasing.
11: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzena.net.
14: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
15: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
16: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: is my husband, Finn Ray. Dobro jutro. Ura je 19 minut čez šesto in nekdo, Matic, je imel pa zelo pester vikend. A si ti sploh kaj spal, ker slišim po glasu, da nisi najboljši.
1: Mislim, glas imam šepa, ja. Ampak ja, v soboto sem eno gasilsko tekmo zjutraj, pa kolega se ženil in sem bil druga nevesta.
0: Ja, sem videla, ja, lepa.
1: Potem sem šel delati poroka, smo tam do šestih zjutraj in sem šel pol direkt v Velenje, kjer je potekal... ker je podiral Guinnessov rekord, oziroma kar dva. Robert Gotar je igral na harmonko 83 tur.
0: Ej, iskrene čestitke, res, Robi, iskrene čestitke. Kako se počutiš?
2: Seveda, občutki so neverjetni, fantastični, res včeraj smo živo, tudi danes na skupinskem rekordu. Tako da res, ne, kaj pa vem, pol leta smo dihali za projekt, jaz se zahvaljujem tudi moji ekipi, psihologini, Neži, vodja ekipo Damjanu Teršeku, fizioterapija prejšnjih, brez njih mi zagotovo ne bi uspel.
3: 83 tur, ne, to mislim, to je vsak momena, što številko se reče, kva?
2: Ja, ja.
3: Kako
2: ja,
3: si
2: ja.
3: Ti doživljal to, kaj si imel kakšno krizo, kaj ti je bilo najtežje?
2: Ja, letos sem imel res visoko motivacijo, res sem si rekel, ne sme mi fejla to drugo.
3: Kaj pa je bilo najtežje? Sigurno mislim 83 tur, jaz si ne predstavljam kar koli v življenju dela 83 tur, ne pa da bi zraven igral še inštrument. Kaj je bilo najtežje?
2: Pa imel sem dve večje krizi, eno mislim, da je bila pri 63 uri, ena pa nekje proti koncu, okrog 78 ure. Tako da...
3: A se ti kaj bleda, si kaj čuden ga videl?
2: Ja, na oni drugi krizi sem bil na enem travniku. Ljudje so čakali, da pridejo na veselico, jaz sem gledal, kaj zdaj to oni tu delajo. Ja, mislim, ja, to je bilo. Ampak počutim se fenomenalno, da sem presegel samega sebe, tako da res... Sem pa tudi vesel zelo par dni, da se malo spočijemo od vsega.
3: Kako si spal po 83 urah?
2: Mislim, da je ne 7-8 ur, ja.
3: Samo? Neč ja. Več?
0: Marička, samo 7 ur spanja. Jaz srčno upam, da bo v redu, no, da ne bom imel nobenih kakšnih hudih težav in posledic. Bil je pa skratka tam tudi Anže Zavrl. Anže, nisi edini Guinnessov rekorder s harmoniko v Sloveniji. A si kaj spremljal? Kakšen se ti zdi podvig?
4: Jaz sem že sam pred sebi študiral, ok, moj rekord rabeš, ono, pripravljenost, vse. Mogoče bolj kresno, kakor pa mentalno. To je tukaj pa 80 tur, kako mora biti to dobro natrenirana glava sploh, poklon robijo.
1: Ja, velik
0: poklon.
1: Velik poklon. Robert je postavil rekord, ne? In zdaj, en mu ni dost, je rekel, jaz bi šel še na en rekord. In sicer z množičnem igranju na harmonko. Na Visto Velenju se je zbral 4066 harmonkarjev in to je zvenel takole.
5: 5, 4, 3, 2, 1, srečno!
1: In tako naprej, in tako naprej.
0: Žal
1: ni bilo dovolj, mečken je zmanjkal, nekih tisoč ljudi je zmanjkal, ampak naredili smo državni rekord, naredili smo evropski rekord.
0: Bravo.
1: In naredili smo rekord, da je bilo največ ljudi v zgodovini na Visti v Velenju. Izjemna kulisa, jaz, ki sem bil na odru pred 20 tisoč ljudmi, norišenca slovenske zastave, kamor koli si pogledal, se je igrala harmonka, prav tak slovenski praznik, bilo hrekar.
0: Zelo lepo.
1: In nič, datum je znan, naslednji let, 12.6. je dan, dej gremo.
0: Opa!
1: Gasa, gremo podred tole, tako da že zdaj se možnost parjavati, že zdaj se lahko parjavate. Lej, jaz bom tako rekel, to je tako, Slovenci moramo ta rekord imeti. To je, za enkrat ga imajo Kitajci in to je tako, kada bi bili Slovenci najboljši v kitajski restauraciji. To ne gre. Ne morajo imeti Kitajci rekorda harmonke, pa pika da ne.
0: Mislim.

0: 26 minut je na urci, kaj je in matitstva, tvoja jutranja družba.
1: Oziroma pa tvoja 4 minutke do pol, ne?
0: Ja, tako je. Ja.
1: Vseh žorerjev in glede na to, da je danes vikend, verjamem, da ga je kdo tako zažuril, da še vedno išče dom in čaka, da prije domov. Znam enega, ampak pustimo to. Neki mi sije zelo v glavo in to nisi ti, Kaja.
0: Sonček je! Vreme. Končno, po vsem tem dežju malo sonca, danes bo delno jasno vreme, na termometru bo 20 stopinj, jutri bomo imeli pa že malo slabšno, bolj oblačno, možno tudi kakšna ploha, enako velja za sredo, ampak se bodo obdržale lepe temperature, tam nekje 19, potem četrtkom in petkom pa spet malo več sonca, trenutne temperature pa 7 v Kamniku, 8 v Ljubljani, 6 pa na Vrhniki. Promet.
1: Povožena žival vira promet, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in Sneberjami, zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v Višnjegorske, od Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami, 3 km dolg zastoj tovornjakov na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, pa na trzinski obvoznici nadaluje prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, nastajajo pa zastoji. Kole imamo v Domžalah, na Rodici ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, previdno. To je pa to, nič 80, 105, 2.
0: Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk, pokrovitelj,
6: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo, vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, 6:28 je, ja, midva so tvoja nova jutranja družba na anteni. Če bi lahko en mesec živel celo leto, bi to sigurno bil maj. In če bi lahko jedel eno hrano do konca življenja, so to sigurno čevapi. Piknik bil pa lahko moje življenje.
10: Vroče poletje, prijetno diši.
0: Ja, Matic, sodelovci smo se že 5 let in niti enkrat še nisem doživela, da bi mi kaj zažaril. Tako da kaj narediš najboljš?
1: Mislim, vse, kar spada na žar, ne?
0: In to je?
1: Ja. Jaz imam verjetno tle malo drugačen pogled, kot ti, tako da dejva najprej malo muske, pol pa ti razložim, kako in kaj se žari od začetka do konca.
0: Vsaj to, če že probat ne morem.

0: To Love Somebody. Dobro jutro, dobro jutro. To je 6:35, obožuje maj. In vse, kar je povezan. Mesec zabav študentov, kratkih oblek in pa seveda žarov. Oh, yeah.
1: Pri nas na firmi je vsako leto biknik. Kaj točno to pomeni? Vsi sodelavci, ki so rojeni zdaj v horoskopu bika, naredijo en piknik za sodelavce in to je perfektna ideja. Mogoče še za kakšno drugo firmo tudi, a pa še za malce imamo poskrbljen.
0: Ja, in mesec maj je mesec piknikov in brez česa ni piknika, brez žara. Kaj damo na žar? Jaz sem kar tradicionalen, čevapi, hrenovke, pleske in te klasične stvari.
1: Čaki, stoj, kje so pa kakšne bučke, sir, špargli?
0: Ne vem, kje so, ampak na moje žaru sigura ne. Zakaj ti dajo zrame nekaj, da ti uniči čevape?
1: Ko ti bo pa uničil čevape?
0: Ja, pismo je.
1: Kaj pa vi radi zažarite, brez česa si ne znate predstavljati žar sezone?
2: Po navadi pečemo kakšne postrvi.
1: Postrvi, zanimivo. Okay, Klemen, pri te pa sigurno ne bili lačni.
0: No, ja.
3: Špargle tudi, ja. Ne, ampak najljubši so mi špargli, zvedam marinada. Limona, malo čilija, malo vegete, malo sol, malo poper, ampak je res perfektno, tako svežilno, res.
1: Jaz se povabim k njemu na žar, evo.
0: Jaz bom pa spustil.
1: Boš spustil, a?
0: Absolutno.
1: Klara, dej da novo samo moške sprašvalo o žarenju, kaj ti najreš daš na žar?
4: Šampinjone, melancane. Ribe, pa svoje
0: drage, ako
4: preveč
0: tečen. lepa. Ej, da vidimo vas master šefovce, ne? Kaj pa vi date na žar? Kaj vi najraj delate na žar? Oziroma brez česa si ne znate predstavljati žara. 0-4-1-300-300. Radio Antena.
5: Poslušaj, Antenin, fajn in dober.

0: malo poslušamo Eda Sheerana in prelep Happier. Ostan z nama.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
5: A je spet drama.
3: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Betan je ta izvajalec. Jaz moram reči, da če pustimo politiko Izraela, Palestine in vsega tega ob strani, pismo tale komad mi je bil všeč.
1: Ja? Yeah.
0: Tep?
1: Ne.
0: Ne? Ampak zmagovalka pa prvič ever v zgodovini Eurosonga, ena nova država.
1: Krajn, cajt.
0: In to je
1: super.
0: Bolgarija.

0: Nominirano je Nicki Minaj, dragač. Ampak ja, to recimo ni muska, ki bi si jo jaz naštimala v avtu. Pa ti verjetno tudi ne, ali?
1: Mislim, meni ga dogaja. Bangaranga, dangaranga, bangaranga, bangaranga. Demokracijo ga spusti drugač. Čelo me se rekel, ne bi jih predvajal revizijskih komadov, ampak tam bangaranga, bangaranga.
0: Se je pogodil.
1: Mi je dober, dober mi je, tako da Dara, bangaranga, na anteni.

0: prehitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravs. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. Za konec pa, če je glo slučajno spregledal, Bulgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Danes do 20 stopinj, trenutno pa 6 v Kranju, 6 na Jesenicah, v Ljubljani pa jih imamo že 8. Jutro bomo imeli slabše... 8? Ne, Matic, ne. Ne, 8 stopinj imamo. Jutro bomo rabili dežnik, mogoče bo kakšna ploha, enako velja za sredo, potem s četrtkom pa že čista šajba.
4: Promet. Zastoje so na dolenjski avtocesti iz Višnjegorskega Klanca do Grosupla zahod, pa na primorski avtocesti od Logatca do Vrhnke, na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, 3 km dolg zastoj tovornakov na voznem pasu gorenjske avtoceste pred karavankami proti Avstriji, na trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Nastoje zastoj do Domžal, radar in kontrol ni, če kopaste karkoli, pa nič 80, 105, 2.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Hej, čau, lepo zdrav, dobro, jutro, ja, prvič se danes prebujava skupaj takole na anteni. Dobro se zbujati s tabo, moram priznati, lepo
3: ja,
4: je.
3: Ja, enako, enako. Dokler mi ne govoriš 8, pa čakaš, kaj bo naprej.
4: Hej, čez dva hita pride en zelo poseben model.
3: Čez dva, po dveh.
4: A pa po dveh, tako. Na kukr boš hojal, kukr hočeš.
3: To je lepš.
7: Dej mi oponaši žirafo.
8: Ja, ne ve, nekak se oglaša.
7: Hočem še slišati, kako se oglaša.
4: Kaj, kogar hočeš?
3: To je lepš.
7: Dej mi oponaši žirafo.
8: Ja, ne ve, nekak se oglaša.
7: Hočem še slišati, kako se oglaša.

0: Hi, na anteni 7 in 7 minut, gre proba, če smo že kaj usklajena. 3-4 zdaj.
1: Dobro jutro!
0: Matici in Kaja se prebuja, stavamo na anteni. Zdaj, kdaj ti bilo kaj na zadnje neprijetno, nerodno, nelagodno in tako naprej?
2: Ja, ko sem mogla na tromu stavu ju 5, to ja. Je bilo grozen. Tisti s to frulico tam naraj bi se vse ugrezala.
0: Le, jaz obožujem priznam ljudi spravljati v take situacije. No, ne jaz. Anteni neumni spraševalec. In to počne za veselje, za dušo in za srce. Bolj kaj nerodna situacija, boljš mu je.
2: Kaj pa ga, ne tebe, ampak kaj njega don zanima?
0: Kako se oglaša žirafa?
2: A boš poslušal? Dej. Zdaj ta prav zvok, sem šla pogledat. Čaki zdaj.
0: Okay.
2: A? Kaj je en Mustang, kaj je en dober avto za kurblo.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Uponašaj žirafo.
4: O moj boh, ne morem ti na mikrofon vrat raztegnet.
0: Ne, ne, ne, uponašaj glasov.
4: Ne vem.
0: Daj še.
4: Ja, ne vem, nekaj se oglaša.
0: Okay, zdaj pa žirafa, ki je lačna. Žirafa, ki je potrebna? Kakr trdirano. Dej mi uponaši žirafo. Ne, ne.
2: Slegujem vrat.
0: Ja, ampak hočem še slišati, kako se oglaša. Kapak je lačna? Ok, kapak je potrebna? Ok, kapak je... Krojeva. Daj mi povej, kako se oglaša žirafa. Kapaka seksa. Kako se oglaša žirafa. Še enkrat. Kako se oglaša žirafa.
2: Ja, ne moram tega povedati.
0: Zakaj ne, dej? Ok, kapak je lačna? Kapak je potrebna?
2: Ja, se isto skozi.
0: Ne, ok, kapak je seksa, to pa ne more biti isto, ker tudi ti se navlašaš isto. Zakaj nas ne moram jaz snemati, ker ti farce delati?
5: Ok, žirafa se oglaša. Moj, kaj takega.
3: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Swift na anteni, dobro jutro, 7:07.
1: Jutro, klopne, ja.
0: Jo, to je dobro, če bi imel še kje druge, naprimer doma ali pa kjerkoli druge to možnost, da samo takole pritisneš gumb in se te ne sliši.
1: Mikrofonu.
0: Ej, danes smo odprli eno lično debato in sicer, kaj vržemo, kaj ne žar?
2: Steke, celparebr, številka ena, domač.
0: Okej.
1: Domač je najboljš.
0: Se zelo močno strinjam.
3: Vse, kar je, kaj je, na primer, tudi kakšen steak, drugač pa ta klasika, kaj je, čevap, pivratovina, tudi kakšno bedro, kurje.
0: Odlično. Ej, tudi dobro musko bomo imeli v nadaljevanje, tako da ostan v najni družbi.
4: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.

0: Mastercard.com. Se vidimo, dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Stajte za party, prihaja Antenin.

0: En lep pozdrav vsem skupaj, dobro jutro. Matici, kaj je tvoja ponedeljkova družba? Smo imeli pač že lepše vikende za žarjenje, moramo priznati, ne, kot je bo tale. Ampak včeraj, včeraj se je pa dal, ne, tega namest klasičnega kosilca, ne, čevapče z unik obrnt. In vsi, ki ste se to spomnili, pismo ste se dobre, bravo.
1: Jaz se strinjam, ampak veš, kaj pa mene mot, Matic?
0: Mot?
1: Da moški vedno poberete vse zasluge za žar. Ja. Ker car sem jaz, ko sem tako dobro spekel. Medtem, ko vsi vemo, da tega žara brez žen sploh bilo ne.
0: Čakaj malo, ljubica moja zlata. Meso se ne speče kar sam, tako, pač da je dober, veš? Se ga je treba dati gor, in treba gledati, treba obračati, treba točno, ne pa sem gore, da pa je narejen. Treba vedeti, da je obrn čevape, da jih dol vzeti, ne, da niso suhi, da niso zažgani, da so lih prosočni. To je umetnost in to je delo.
1: Ok, umetnik, kdo gre pa v trgovino, kdo pa nabav to meso, pa priprav krompir, pa prebranc, pa naredi vse priloge, vse solate, marinira meso en dan prej, priprav mizo, kdo organizira, da sploh pride folk ob pravi uri?
0: No, kar smo že pri folku, pa pri ljudeh, ne. Koga se pohvali na konc? Dober je spečen, a? Dober si spekel. Nisem še slišal, ne, mogoče jaz bila drugač živima, ampak nisem še slišal pohvale. Ej, ful si dober čebulo narezala, ej, bravo, o, še dober, da si vzela ta kajmak.
1: Točen pač o tem govorim, kako lepo je biti moški, ej. Če bi žar zares samo moški skrbel, da je vse narejen, pa bi bili vsi še don slačni, Matic.
0: Ne, ne bi bili lačni.
1: Ja, bi bili.
2: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.
0: Še takrat enkrat nam ne date šanse, da smo ta glavni.
1: Ja, zato, ker niste.

0: Anketa Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. A bomo lahko gonilke danes od zuni, ali ne bo pa povedala, Kaja?
1: Ja.
0: Dvigala roko.
2: Vreme.
0: Dvigala roko, pa tako.
1: Hodla sem sam še reči za Davida Geto, da ima spet enega mehenga otroka in da sem zanč videla en video, ki je v avtu in ki tako reče kao, ful je biti dober DJ, pa ful je dober biti mehenga otroka in pol se v avtu vrti en tak komad, kot bi rekel, koli se nad se v krog vrti. On je, veš, koliko že on staro, je on 50.
0: Lej, ki imaš otroke, se stvari spremenijo. Ja. Okay,
1: glavnem lepi dnevi bojo zapeljati otroke ven danes, pa pol od četrtka naprej, jutr pa v sredo pa možne kakšne padavine, temperature pa dan za 21 stopinj. In jutro zelo podobno in enako potem do konca tedna. 8 pa trenutno v Ljubljani, 6 na Vrhniki in 6 na Jesenicah.
2: Promet.
0: Zastoje so na dolenjski avtocesti z Višnjegorskega Klanca do Šmarja Sapa, pa na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal. 3 km dolg zastoj tovornjakov na voznem pasu gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji, pa na trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Nastoj zastoj do Domžal. Srečno, mirno in pa dobro jutro!
1: Jutro!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: To sem mi dva, dobro jutro, pa jutro. Osmih je ura, kajči, a si pripravljena na nov poraz.
1: Matic, nisem, ampak tudi če zgubim, jaz moram probati srečo, zato ker to sta pa zdaj moja dva najljubša country artista skupaj naredila en komad in jaz si res, res, res želim, da bi ga na anteni vrtel, tako da please.
0: Mislim, to bomo še videli, ne? To nimam jaz le nič moči, ampak naši poslušalci in tisti, ki bojo šli na naš Instagram in grejo že lahko. Predloga pa slište po dveh.

0: 8 je ura. Dobro jutro, dobro Ljubljana. Kako vaši činati s Hercek sa stavu na anteni? I nije smam ta teden jedno veliko, veliko, veliko prošnjo. In to je da me podprete na našem Instagramu in mi omogočite eno glasbeno željo.
1: No. Ker mečke bo treba še počakati, ker imam tudi jaz svoj predlog. In prejšnji teden sem bil fiks, da boš ti zmagala, pa nisi. Tako da publika bo odločila, katere boljši. Tako da čas je za spoštovane, spoštovani, drage dame, cenjeni gospodje. Čas je za
2: Hud hit hedna.
1: Ja, to je, kakor že vemo, lahko najbolj napeta borba na anteni in vidva bova seveda štela zmage. Za vsako eno dnaja dobi točko, drug pa plača kosilo. Tako da ena taka lušna tekma, pa 1-0 je kaj, sam to da veš.
0: Aha,
1: tako da, evo.
0: Kaj, jaz moram plačati kosilo, ali ti?
1: Ja, ti ne, izgubila.
0: Ja, sem izgubila, okej. Okay.
1: Tako da, evo, midva sva čist na začetku, jaz imam eno piko, kaj 0 in ja. Če bo ta teden nabrala eno točko, ali ne, določite vi. Na našem Instagramu sta že objavljena oba predloga. In moje tale. Topik. Nemški DJ hrvaških korenin in Becky G, ameriška pevka latino korenin.
0: Mm.
1: Brutalen poletni hit, a melodija je že starejša in reciklirana, tako da vam je sigurno znana. Jaz pa mislim, da je to zmagovalna kombinacija, no, da si prekličemo poletje in da damo stran tale, tole bedno vreme in tale komad poslušamo celo poletje.
0: Poletje bo že prišlo, Matic, z njim bo prišel tudi še kakšen boljši komad, verjem, moj predlog ta teden pa je tak, ki bo pa verjetno zapisan v zgodovino. Na Billboardovi country lestvici je to prvi kolep po Island in the Stream po zelo dolgem času, da je prišel med top 10. In dame in gospodje, to sta Ella Langley in Morgan Wallen.

0: To sta moja dva najljubša country artista in zdaj se špekulira, da celo dejtata, ker sta imela en koncert in je pol po koncu, ko so se luči ugasnile in sta šla dol z odra, Morgan tako pritisnila enega ljubčka, Ellie Langley, tako na lase, na čelo oziroma tako, na glavo. Loda ni nič, ampak jaz čutim to kemijo, pa tudi sliš se, no. Tako da prosim, prosim, prosim, pejte glasovati za me, ker si poželim, da bi tole poslušali ta teden na anteni.
1: Jo, kako se ti živiš, ko začneš govoriti o tem komadu, danes zjutraj, ko sem se pogovarjala, kjere komade bi zbrala, ker ona začela o tem komadu govoriti.
0: Če res lep.
1: Je presežen, da jaz ne vem, če lahko o kjerikoli stvari govorim toliko lepo, kot je ona o tem komadu.
0: Obula sem si kaubojske škorne za danes, za ta outfit, za country komad, da zmaga na Instagramu, je tudi tihlo, vidite, lepi so in sem že dobila eno pohvalo, hvala, hvala.
1: Ej, zelo si lepa in ljudje, pejte glasvat za vašega favorita oziroma kar pejte glasvat za Kajo, jaz si promošam.
2: Dobro jutro. Antenin zajtrk.

0: Religion, tole je Antena, dobro jutro, 7.46 je ura, v nadaljevanju pa slišmo en hud komad.
1: J Balvin in Willie William, Mi gente.
0: Oh yeah, zelo kmalo stan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Mi poznamo dober plat za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
13: Ajoj, au, joj.
14: Ti je žal, da si žural včeraj?
13: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
14: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
15: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
16: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
17: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kako smo zdaj lepo šejka z Ritkan. Dobro jutro, ekipa. Sezona je odprta, pikniki, prijatelji, mal glasbe, kakšen pirček in zvok žara. Toni Pornič, to je še boljš. Matic Herceg in Kaja Kovačič.
1: Jutro.
0: Sva tvoja družba na anteni, ker se najna oddaj imenuje Antenin zajtrk. Se mi zdi edino logično, da zrihtemo že idejo, kaj bi lahko jedla za kosilo.
1: Ja. Ker za zajtrk pač čevapov ne moramo, ne? Da ste vi tisti, ki pripravljate recepte?
0: Ja, zame so danes čevapčiči pa hrenovke. Zdaj, kaj bi dodala še cel oddelek zelenjave in ne vem česa.
1: Voda.
0: Ker pa malo jaz in kaj mečkan različen pogled na to, kaj je treba dati na žar, sva se odločila, da za mnenje vprašava profiča.
1: Žan Milosavljevič, zmagovalec Masterchefa. A nam lahko razložiš, pa Matico, no, kaj vse se da narediti na žaru?
2: Pa veš kaj, se, mislim, lahko zakompliciramo, lahko pa enostavno, ne, se pravi, jaz sem delal od fokače na žaru do štrudla na žaru.
3: Hva?
1: To se sliši ful dober.
3: Pa ful čuden.
2: Ja, veš kaj, žar lahko uporabljamo tudi kot pečico. To je noter, smokamo in pečemo tudi kruh in pice in štrudle in gratiniramo stvari gora, veš, lahko dokončamo kakšen prebranac, pa damo gor še, ne vem, a pa kakšen tortilje s sirčkom zapečemo, a veš, lahko zapremo. Ma mars kjelo, da lahko se zabavaš, veš, pa malo se s frendi dobiš, pa malo uživaš, pa kakšno tekmovanje narediš, do bolj speček, do bolj sočen, za steak naredi, pa tako, veš, lahko je kar zabava, ne.
0: E, tle imamo pa problem, ne, ka moraš imeti prijatelje.
2: Prijatelje pa. Temaš sovražnike, imaš zdrave svoje, se boš.
0: Ej, da mi sam še povej, kjera je tvoja najljubša jed za nažar?
2: Jaz še vedno prisegam na pšanca. Pšanča stegna s kožico. Ma joj, pšanca mi deno stojne načine.
1: Se drugač, če so dobro narejene telele, kakšna krilca ali pa kaj pa malo, kaj te, ta dim še naredi svoje. Uf, se mi kar celine cedijo zdajle.
2: Pa malo mezgeja gor, malo vegete, znaš pa si zmaguje.
1: Ja, mi. Sam klepa ne polivaš s perom, ne?
2: ne. Pjer pust par mene. En špritar si zdravo na toč pa je.
4: Dobro jutro. Antenin

0: novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih.
2: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Kaja, izvoli.
5: Ja, danes bomo imeli do 19 stopinj, pa baje, da se bo že tako nekje ob enih malo pooblačilo, do takrat bomo uživali v soncu. Za jutri in v sredo sem prej napovedovala, da bi znala biti kakšna ploha, ampak zaenkrat se je to očitno razkadilo. Pravijo na Arsu, da ne bo ploh. Tako da samo oblačno vreme, jutro pa v sredo, v četrtek pa čista šajba. V zbiljah si me vprašal, koliko je temperatura. 9 stopinj.
4: S temi vremenarkami pa nima sreče. Ne, mislim, bo, ampak ne bo. Sicer sem rekla, da vdrš, ampak zdaj gledam, mogoče pa nav.
5: Lej, povem, koliko se spreminja za to, da folk ve. Ampak do jutra je še cajt. Jaz zdaj rečem nov dežjat, tako da jutro ne bo.
0: Promet. Zastoj se na dolenjski avtocesti z Višnjegorskega Klanca do Šmarje Sapa, potem na primorski avtocesti od Vrhnke do Brezovce, na štajerski avtocesti od Lukovce do Domžal, pa imamo pa še en radar in sicer Fiat Panda je na Vrhniškem Klancu na makadamskem parkirišču. Srečno, mirno in po predpisih.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro. Imamo ga tudi njega v studiju. Gospod Birko, o čem bomo danes pametnega povedali, kaj?
11: Kaj, pa če drugega ne, pa v vremenu kakšno, ne. Ne, nor vikend je bil. Eurosong smo dobili svetovnega rekorderja, Guinnessovega rekorderja, evropske rekorde, noro, no.
5: A ste vi sploh opazili, da smo kakšni drugi ljudje tle noti?
11: Pa ja, si to pa naslednja stvar, ko sem vam pa tudi ene dve, tri, a veš, cel teden je zdržal sam.
5: Ja?
11: Sem rekel, ojga, si mu kar gre, ampak je malo šepo pred
5: manjkal,
11: koncu.
5: Ja,
4: veš kaj, in vreme ni bil dober.
11: Ja.
4: Pa sem rekel,
5: pismo. Vreme je bil prav.
11: Ne. In zdaj pa vidim, da si pa le nekak tole popolnil.
4: Malo sem polepšal tole.
11: Malo me je bilo že strah.
4: Takoj pa dveh nadaljujemo. Okay.

0: Dobro jutro.
1: Velik dan za Kvirilo, velik dan za velikega gvrilskega veleuma, guruja jutranjega programa, največjega še živečega radica, gvrilca Berko.
2: Jasno.
1: Pa je za nami še en čist nor vikend. Gotar je špilal cel vikend, v bistvu za dva vikenda ur. Praktično. Pohvaljen, končen še eden, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov. Pol se moram pohvaliti, da sem preživel enega Abrahama in to na kvadrat, se pravi dvojen Abraham. Ne bom tle nič šel v detalje, ki mogoče se jih drugi spomnejo drugače, kaj je. Ker se jih ne spomnim. Tako da, bilo je pa fleten. Pol smo se uvrstili na svetovno prvenstvo rokomet, pa ker nas ta prave desce najbolj veseli, pač šport za desce.
2: Šport za desce.
1: Hokejisti so nabil Čehe.
2: Ej, to tudi punce veseli.
1: Bravo, fante, to je bil tudi Eurovizijski teden za ostale, ki niso tukaj desci.
2: Dajte še enkrat reči.
1: Ja, ta Eurovizijski teden, kaj se je končal s soboto z zmago Bolgarije, bunga, runga, dunga, bunga, bunga, banga, ali nekaj taga, kakar še nekomat, pač kakšen nekomat, sicer ne vem čisto, če nje imela pa velike joške, če mene sprašujete.
2: To pa nisem videla.
1: Ja, ti nisi opazila.
2: Ja, gotov, nisem, ne.
1: Ja, si gotovo se poglobila v besedil, pa sporočil.
2: Ja.
3: Ranga, banga, ranga,
1: ranga. Banga, banga tudi, ja. Tako da, seveda ne, pa tudi vem, kako je prišla do besedila bong, bong med tekom. Seveda ne pozabimo, da smo preživeli še v nebo hod v četrtek, pa ledenemo že, pa poscano dovko, vse po plane, poletje bo, lep trte bodo obilno rodile in sonca bo dost, pa tudi dežvalbo.
3: Jako
1: zdaj izgleda po teh pregovorih. Ne? In pol pride ponedeljek. Ja, Matic je prejšnji teden začel in je nam nekaj skromen kar obetal. Ja. Ampak pol bolj, ki je šlo proti konc tedna, bolj je bil zgubljen. Sam je zdržal glihen teden.
2: Oh.
1: Ja,

0: Enostavno brez ženske pač ni nič z njim, to so ti ta moderni molarija, tiktokeri pa te fore, pač rabijo eno mamo.
1: Zato sem jaz sklep.
0: Tako da upam, Kaja, da veš, v kaj se spuščaš.
1: Približen.
0: Če si ti bo kje zataknil, pa ošrabila, veš, na koga se obrniti.
1: Seveda, najprej sem na vas pomislila. Imam kar na tem hitri klici vas.
2: Stoji vrčko pri štimi.
0: Tele kje bom kakšna navodila še dal, da bo to zgledal čim boljš. Kaj po čas je čas, da nisem skozi jaz najboljši del jutra.
2: Je pa res. To. Še pa kaj pa to.
0: Zdaj pa 100 herc, kava, rogliček, šilce žganega, žlica, medu, karkoli. A si jo že navadil?
2: Ja, ne še. To
0: čakujem na svete.
1: Če kofeta ne pije,
0: ali bo ona tebe.
1: Zajtrka ne je, tako da kavo sem skuhala sebi, zajtrk se prinesla.
2: Zajtrk ima malo hidim petelini, to pa to.
3: Dobro jutro.
4: Antenin zajtrk.

0: Secrets na anteni 8 in 16 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nekdo je imel pa pester vikend, Matica, si ti sploh kaj spal?
0: Jaz sem dospal, ampak bom pa spal tudi z dobro muziko.
1: A boš?

0: vpijo.
1: Ne rabimo budilke, ne rabimo ničesar, ne rabimo zoprnih šefov, ampak rabimo pa dobro musko in to imamo na anteni. Ostani z mano in Kajo še naprej.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net petzena.net
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.

0: 10 minut čez 8 je ura. Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Kako vači, čim Matic Herceg, sva tvoja družba in ta vikend ni velik Matic spal.
1: Oh, mislim, res ne, no, bi se kar zavzem tega spanja. V soboto sem imel zjutraj gasilsko tekmo, pa kolego je se ženil in sem bil ta druga nevesta.
0: Dej malo povej o tem, to me res zanima, sorry.
1: Dobro je bilo, stari, družili smo se, vse tri neveste smo se družile.
0: In on je mogel kaj, zavezanim je šmit tebe.
1: Ne, on je pozvonil je in potem je prišla najprej prva nevesta,
0: ja.
1: Prišla ena kolegica, pa druga nevesta sem bil jaz.
0: Aha.
1: In tretja nevesta je bila ta prava.
0: Okay.
1: Ne vem, za kaj me sicer ni hotel vzeti pa poročiti.
0: A ja, ti si bil valjda najboljši od treh teh, ki so bile opcije.
1: Mislim, glej.
0: Logično.
1: Ne, priznam, da je glavna nevesta da res lepa.
0: Okay.
1: Tako da, ampak bi bilo pa njegov obraz mi je bil fascinanten, ker me res ni pričakoval. Ker jaz sem bil povabljen na to poroko, ampak nisem mogel iti, zato ker sem delal, ne, pa kasneje na poroki.
0: Seveda, na drugi poroki. Ne?
1: Ja, na drugi poroki in pri njima je tam pričakoval in je bil res šokiran.
0: No, lep prav, si bil, lep, blond, lase dolge.
1: Tako, po tej poroki sem šel delati poroko naprej in smo delali do 6 zjutraj.
0: Se potem prav, potem nisi nič spal, ja?
1: Direkt v Velenje, kjer se je pač dogajal na polno in tam je Robert Gotar je podiral en rekord, ga je podiral v bistvu 83 ur je igral harmonko, tako da...
0: Iskrene čestitke, Robi, res iskrene čestitke, daj povej, kako se počutiš, prosim.
2: Seveda, občutki so neverjetni, fantastični, res včeraj sem živo, tudi danes na skupinskem rekordu, tako da res, ne, kaj pa vem, pol leta smo dihali za projekt, jaz se zahvaljujem tudi moji ekipi, psihologini, Neži, vodja ekipo Damjanu Teršeku, fizioterapija prejšnjih, brez njih mi zagotovo ne bi uspel.
3: Ej, 83 tur, ne? To mislim, to je vsak momena, što številka se reče, kva?
2: Ja, ja.
3: Kako
2: ja,
3: si ti doživljal to, kaj si imel kakšno krizo, kaj ti je bilo najtežje?
2: Ja, letos sem imel res visoko motivacijo, res sem si rekel, ne sme mi fejla to drugo.
3: Kaj pa je bilo najtežje? Sigurno, mislim, 83 tur, jaz si ne predstavljam kar koli v življenju dela 83 tur, ne pa da bi zraven igral še inštrument. Kaj je bilo najtežje?
2: Pa imel sem dve večje krizi, eno mislim, da je bila pri 63 uri, ena pa nekje proti koncu, okrog 78 ure. Tako da...
3: A se ti kaj bleda, si kaj čudenega videl?
2: Ja, na oni drugi krizi sem bil na enem travniku. Ljudje so čakali, da pridejo na veselico, jaz sem gledal, kaj zdaj to oni to delajo. Ja, mislim, ja, to je bilo. Ampak počutim se fenomenalno, da sem presegel samega sebe, tako da res... Sem pa tudi vesel za le par dni, da se malo spočijem od vsega.
3: Kako si spal po 83 ur?
2: Mislim, da je ne 7-8 ur, ja.
3: Samo?
2: Ja.
1: Ja, 7-8 ur po 83 urah igranja. Zdaj jaz sem to spremljal na polno. Včeraj se pa podiril en drug rekord, ne? Ker Robert je postavil rekord in ker bo pač eni dosti rekel, jaz bi še en rekord. In sicer v množičnem igranju na harmoniko. Na Visti v Velenju se je zbral pismo, lepa številka, ful, 4066 harmonkarjev. Kako je to zgledal?
4: 5, 4, 3, 2, 1, srečno!
1: Ja, na konc sicer je mečkan zmanjkal, to moramo priznati, nekaj čez 5000 nas bi mogli biti, ampak
0: škoda.
1: Ta številka je spoštovanja vredna. Ne? Zdaj, 4000 ljudi je velika številka in moramo se zavedati ene stvari. Postavili smo rekord Viste, se pravi, toliko ljudi ni bilo na Visti. Postavili smo državen rekord. Postavili smo evropski rekord.
0: Bravo!
1: In zdaj tako, letos ni ratel, nad zato, tudi Robi lani ni ratel.
0: Je, v drugo je očitno taka številka, da gre lažje.
1: In datum je že jasen, se pravi 12.6. naslednje leto se podira rekord. Mislim pa, da zdaj bo pa šlo. Zdaj bo pa šlo, prepričan sem o to. Jaz tako pravim, zaenkrat imajo Kitajci ta rekord. Ampak ne morem imeti Kitajci, to je tako, kot da bi imeli mi, Slovenci, najboljšo kitajsko trgovino ali pa kitajsko restauracijo. To pač ne gre, a pa najdaljši kitajski zid. Harmonika je naša in naš rekord bo to. Ni letos, pa drug let. Imamo pa Guinnessovega rekorderja. Robi, tako da
0: čestitke.
1: Iskrene čestitke, Robi.

0: Dobro jutro, dve minutki do pol devetih. Zdaj
1: bravo!
0: Takole, ja,
1: ni 28 čez 8, bravo.
0: Oboje je prav kakorkoli. Kdo reče, drugač pa nekaj mava za vse vas. Swiftice!
1: Jaz nisem zdaj, ne vem, nek full fan, nisem na tej euforiji Taylor Swift, ampak bi bilo pa zanimivo tebe videti, kako odplešeš ta ples. Lahko bi se ga skupaj naučila od Opalite ples.
0: Lahko?
1: No, dej.
0: Lahko?
1: Ok, ne danes, ampak...
0: Ne, lahko, če...
1: Ne, kakšne pogoje boš zdaj ti tle postavilo, kaj?
0: Ne, ok, a to da, za Instagram da posnamava?
1: Ja.
0: Ok, bom, res da
1: kaj,
0: ni
1: men
0: Taylor
1: reč?
0: Pač ni sploh.
1: Kaj si pa misliš, reš?
0: Ne, pusva to, za kdaj drugič.
1: Okay.
0: Za kdaj drugič. Vreme. Povej mi pa tole.
1: Ja, v tvojih preljubih zbiljah 12 stopin, potem v Ljubljani imamo eno manj, 11, torej v Radovljici še eno manj 10. Danes jih bo nekje do 18-19, pooblačilo se bo okrog 11-12, tako da popoldne bo mečken bolj oblačno. Jutr bi znala biti kašna ploha. Vem, da sem prej rekla, da ne bo dežvala, ampak piše v petih. Ob 8, mogoče bo kaj dežja. Sreda oblačna, četrtek pa že čista šajba in lepo vreme. Promet.
0: Na primorski avtocesti imamo zastoje proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Domžala. Južna obvoznica nekaj zastojev proti dolenski avtocesti od Rudnika do Malenc. Pa srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Dobro jutro!

0: petih je ura, to smo mi dva prvič danes premierno skupaj v anterinem zajtrku in so že tako glede na to, da imamo lepo vreme že zdaj, saj je odprla eno super debato in sicer mečken se pogovarjava o žaru. Zelo velik tudi na 0-4-1-300-300 pridno pošiljate, kaj vi radi date na žar. Klemen?
1: Hello.
0: Hello.
2: Ponavadi pečemo kakšne postrvi.
0: Okej, postrvi, gremo naprej.
3: Špargle tudi, ja. Vse, ampak so mi najljubši so mi špargli. Zdaj, marinada. Limona, malo čilija, malo vegete, malo, malo sol, malo poper, ampak je res perfektno, tako svežilno, res.
0: Pismo, yeah. Lih najedu se lih nep neki ful, ampak...
1: Pa se to je za poleg ostalega mesta.
0: Ja, sej, za, pač za sladico si valjda narediš neke hrenovke,
1: ja,
0: ali pa neki, ne?
1: Ja, ne za sladico, to je za zraven, za prilogo. A si slišil že za priloge?
0: Ja,
1: to,
0: sej zraven čelapo imaš pleskavico.
1: A ja, to je tvoja priloga. Joj.
0: Špela, kaj pa ti?
4: Šampinjone, melančane, ribe. Pa svoje dragega, ko preveč tečen.
1: Što bi jaz danes s tabo naredila, na žarb te dala, ker tole zelenjavo neki diskriminiraš.
0: Ne, neče ne diskriminiram, sam ja. Meso ili meso.

0: FM, Jennifer Lopez je bila tole na anteni. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Sej, Meet Tonight smo slišali. Obožujem njo, obožujem Maj in obožujem vse, kar je povezano z njim, se pravi z Majem. Mesec zabav, študentov, kratkih oblek, spada in pa seveda žarov, ne?
1: Ej, Matic, sodelovcva sva že 5 let.
0: Uf.
1: In niti enkrat še nisem doživela, da bi mi ti kaj zažaral. Pri nas na firmi so pa vsako leto bikniki. Biknik je piknik, ki se vsi sodelovci zaberejo, ki imajo po horoskopu so biki, no, ki imajo rojstni dan zdaj v maju. In je to ena perfektna ideja tudi za kakšne druge firme, ker je poskrbljen za malco ta dan.
0: Ja, mesec maja, mesec piknikov in itak hočemo žariti, ne. Zdaj, kaj damo na žar? Jaz sem tradicionalen, čevapi, hrenovke, pleske in to je to.
1: Čak malo, kje so pa kakšne bučke, sir, špargli?
0: Sem, ne vem, kje so. Ampak na mojem žaru sigurno ne. Zakaj bi dajel neki zraven, da bi uničil čevape? Čist nelogično.
1: Mene pa neki mot, Matic.
0: Da
1: moški vedno poberete vse zasluge za ta žar.
0: Ja, kva pa?
1: Kje car sem, ko sem tako dobro spekel? Medtem, ko vsi vemo, da tega žara brez žen sploh bilo ne bi.
0: Mislim, čak sam nečekaj. Lej, meso se ne speče, ker sam tako dobro, veš? Moraš biti tam pa delati določene stvari.
1: A, res?
0: Ni tako, da sam daš na žar in je kar narjen, ne? Treba je vedeti, kdaj obrn čevape, kdaj jih zalit, kdaj jih dol vzet, da niso suhi, da niso zažgani, da so pač lih prav sočni. No in to je kulinarična umetnost.
1: Ti umetnik, kdo gre pa v trgovino, pa nabav to meso, pa marinira to meso en dan prej, pa priprav pol vse priloge, krompir prebran, naredi solate, priprav mizo, povab folk, da sploh ve, ob kjeri uri pridet.
0: Lej, ker smo že prenadeh pa folku, ne?
1: Ja.
0: Koga se na konc pohval? A? Kaj ga rečejo, kaj polna miza, koga se pohval? Rečejo, dober je spečen,
1: ja.
0: Dober si spekel. Jaz še nisem slišal pohvale, jo, res dober si čebulo narezala, bravo, o, še dobro, da si vzela ta kajmak, oh my god.
1: Sej, glih o tem govorim, o tem je problem. Kako lepo je biti moški, ej, če bi žar bil res sam od moških odvisen, pa bi bili vsi še danes lačni.
0: Okej, okay, lepo pa naslednji čej, ta tvoj prebranac, pa vse priloge, pa vse solate, pa pripravljeno mizo, pa še vrsta folk, ki je sam zaradi tebe pršil, to pojej ob točno določeni uri, ko oni pridejo.
1: Še dobro, da me ti nisi nikoli povabil.
0: Vidiš, kako si se hitro spremenila mnenje.
2: Dober, boljši, najboljši, antenin, dober hit.
0: Emo na musko, tukaj je ena petarda od komada Give Me Everything. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: If you've lost your way, I'll leave the light on.
1: Leave the light on in Tom Walker.
0: Zelo kmalo na anteni.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 60 minut manjka do 9. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Ej, Matic, če ti jaz rečem Eurovizija, a mi znaš kaj povedati za letošnjo? A je to sploh prav?
1: Ja, po mojem, da je. Ja. Okay. Ampak veš, kako jaz po Eurovizija, nisem jih najboljša prijatelja, to moram priznati. Že tako ne spremljam neki ful tega. Leta se pa itak bojkotira, pa nas tudi na TV se menda sploh ni da spremljati. Tako da, iskreno, zdaj, da bi ti ful lahko povedal o Euroviziji, nimam pojma. Vem, da so bili neki sosedi, da so bili dobri, to vem.
0: Ja, ampak se verjeten si isti, kukor večina Slovencev, po mojem, z mano vredno. Ampak ker je bil soboto finale, sem šla jaz en malo pogledati rezultate. Naši balkanski brati, Hrvati, Srbi, uspeli so prijeti v finale, kar je zelo dober, ampak so pa potem Hrvati končali na 15. pa Srbi na 17. mestu.
1: Cool.
0: Tako da deva pogledaj, kdo so bili prvi trije. Aleksandra, dej probi prebrati priimk.
1: Kapričozo. Kapitanescu.
0: Ja, to je gospodična, ki je zastopala Romunijo, je bila na 3. mestu, evo.
1: Kar jezna punca.
0: Drgač tako. Ni sploh tako bad, ena taka kombinacija opere. Čaki, zdaj bo enkrat operno malo zapela. Čaki. Ki mi je oglavnem, pač nekaj gre tako malo gor, pa malo metal uložko, pa so bili neki taki svetleči kabli po odru, robotski ples, zanimiv, skratka, kako se ti zdi?
1: V redu.
0: Ni tvoj stil, a?
1: Ne, res ni moj stil, ampak taka jezna mi deluje. Meni je všeč sam naslov, ne? Čovk mi.
0: Ok, dobro, gremo dalje. Eurovizija naj ne bi bila lih politična, ampak ne vem, če temo čišče svarjamem, kakorkoli drugo mesto Izrael. Meni je bil všeč, moram reči, da če pustim so to politiko ob strani, mi je bil tako mat kr dober. Kaj pa tep?
1: Veš kaj, čutek manj, da se en francos neki dere drugače.
0: Ja, neki je vmes v angleščini, neki se mi zdi, a je to francoščina,
1: no,
0: I don't know. Ja? Ja, že to neki to.
1: Pa če jaz imam feeling, da je malo francoščina, pa klej, mislim...
0: Meni je bil dober, všeč mi je komad, všeč mi je vibe, ampak ni bil na prvem mestu. Na prvem mestu pa prvič ever v zgodovini Eurosonga Bolgarija.

0: težko ponavljati besedila. Mene malo spominja na Nicki Minaj, ne vem.
1: Mislim, mene, ne vem, na kva mene spominja, ampak meni se od zjutri poje, meni ta freestyle mi je zelo poprečno, nič posebenega. Ja. Je beba odštekana, videl sem tudi spot, je odštekana.
0: Pa slišal smo odbirko, da ima veliko srce, ne?
1: Tako velike joške ima in je za pogledat, no, za poslušati je pa pač ta del, ki
0: banga, banga.
1: Ki pa res, res dober, dajmo ga še enkrat, pa spustimo ga lahko kar cel komar.
0: Ajde. Bolgariji na čas.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres z magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj 2 smrtnih žrtvah in 4 poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Kaj če izvoli?
4: Trenutno imamo 11 stopinj v Ljubljani, 10 v Radovljici. Danes bo sončno, popoldne naj bi se mečken pooblačilo. Jutro bomo imeli tudi delno jasno vreme, popoldne možna kakšna ploha, v sredo bo oblačno. S četrtkom in petkom bo pa lepo vreme, pa tudi v petek do 23 stopinj.
1: Promet.
3: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, pa BVAP je v Rimskih Toplicah v križišču za Tuščjo. Greste slučajno v tiste konce. Nič 80-105-2. Srečno!
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
3: Lep pozdrav sem skup, upam, da se imate super fino fajn jutro, upam, da uživate kjerkoli ste, upam, da vas ni že najdu nekdo,
4: kaj?
3: Ima rdeč mikrofon. Zato, ker rad sprašuje neumnost in danes je ekstra zabaven, saj meni osebno in sicer sprašuje, kako se oglaša žirafa.
8: Daj mi oponaši žirafo.
6: Ja, ne ve, ne, kako se oglaša.
8: Hočem še slišati, kako se oglaša. Kapak je lačna? Ok, kapak je potrebna?
3: Ja, kot vedno neumne vprašanja in še bolj neumni odgovori. Zelo kmalo takoj po dveh.

0: vedela, da bom prišla na mikrofon.
1: Odlično, gremo prvo, če smo že kaj sklenili. 3, 4, zdaj.
0: Dobro jutro!
1: Matici in Kaja se prebujava, oziroma so že kar dobro prebojena, stava na anteni. Zdaj, da ti je bilo nazadnje neprijetno, nerodno, nelagodno?
0: Ko sem mogla iti na tromostovje in sem mogla tam kao pet, pa nek dar zbirati, ti si bilo grozen. Pa ti zraven z ono frulico, jaz bi se najrajši v zemljo ugrezenila.
1: Jaz sem božel ljudi spravljati take situacije. No, ne jaz. Ampak Antenin neumni spraševalec. To počne on za veselje, za dušo in za srce. Belka je nerodna situacija, boljš mu je.
0: Se pravi, kaj pa ga, ne tebe, ampak njega zanima danes.
1: Ja, kako se oglaša žirafa?
0: Jaz sem šla to pogooglat, oziroma na YouTube sem šla najdeti sound, tako da poslušte.
1: No?
0: Kaj zdaj to? Noče delati. Čaki, še enkrat.
1: Če ne, pa ti probi ponašati.
0: Čaki. Mamo to?
1: Čakam.
0: Tako ko en Mustang, ko ga vržgeš, še ni dobro.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
1: Uponašaj žirafo.
3: O moj boh. Ne morem ti na mikrofon vrat raztegniti.
1: Ne, oponašaj glasov.
3: Ne vem.
1: Daj še.
3: Ja, ne vem, nekaj se oglaša.
1: In zdaj pa žirafa, ki je lačna. Žirafa, ki je potrebna. Kakr trdirano. Daj mi oponašaj žirafo. Ne.
0: Slegujem vrat.
1: Ja, ampak hočem še slišati, kako se oglaša. Kapak je lačna? Ok, kapak je potrebna? Ok, kapak je krojeva? Daj mi povej, kako se oglaša žirafa. Kapak je seksa? Kako se oglaša žirafa? Še enkrat. Kako se oglaša žirafa?
4: Ja ne moram tega povedati.
1: Zakaj ne? Dej. Ok, kapak je lačna? Kapak je potrebna?
4: Ja, se isto skozi.
1: Ne, ok, kapak je seksa, to pa ne more biti isto, ker tudi ti se ne oglašaš isto. Zakaj nas ne moram jaz snemati, kaj ti fakce delati?
5: Ok, žirafa se oglaša. Moj, kaj takega?
2: Matic Kerceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: David! Oh, obožujem ga. Jaz sem bila na koncertu lani v Rimu in je fenomenalen. Tudi če ni z Maneskini, je še zmer dober.
1: No, kaj se cedijo sline ob tem, en pop tem?
2: Vse, kar je, kaj je, na primer, tudi kakšen steak. Drugač pa ta klasika, kaj je čevap, pivra, to vino, tudi kakšno bedro, kurje.
1: Pa mi vse nas so Maneskini zraven, ali pa neče vam to v nadaljevanju slišmo. On, slišimo zelo kmal in pa bomo tudi, ne bova mi do več pametna ful v tem žaru, so že nekaj povela, da bova pa poklicala enega, ki je pismo dela reč, da je krži kešno stvar skuhu življenja. No? Zelo kmal, takoj potem le.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
15: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
16: Antenin fucking dober hit.

0: Dobro jutro, ekipa. Žar sezona je odprta, pikniki, prijatelji, malo glasbe, kakšen pirček, zvok žara. To ni Pornič, to je še boljška Pornič. Matic Hercek in Kaja Kovačic sva tvoja družba na anteni. Zdaj, ker se najna oddaja imenuje Anteni in zajtrk, se mi zdi edino logično, da zrihtamo že idejo, kaj bi lahko jedla za kosilo, ne?
1: Ja, danes je super vreme tudi, tako da danes ste vi tisti, ki pripravljate recepte.
0: Ja, zame se dosti čevapi, pa hrenovke, zdaj Kaja bi dodala še cel del te zelenjave noter, ena in kva. Ker pa ima jaz pa Kaja tle mečkin različen pogled na to, kaj je treba dati na žar, sva se odločila, da za meni vprašava profiča.
1: Žan Milosaljević, zmagovalec Masterchefa, lahko razložiš Maticu, kaj vse se da narediti na žaru poleg mesa?
2: Pa veš kaj, lahko zakompliciramo, lahko poenostavimo, ne, se pravi, jaz sem delal od fokače na žaru do štrudla na žaru.
0: Kva?
1: To se sliši ful dober.
0: Pa ful čuden.
2: Ja, veš kaj, žar lahko upravljamo tudi kot pečico. Se je noter smokamo in pečemo tudi kruh in pice in štrudle in gratiniramo stvari gora. Veš, lahko dokončamo kakšen prebranac, pa damo gor še, ne vem, a pa kakšen tortilje s sirčkom zapečemo, a veš, lahko zapremo. Ma mars kaj lode, lahko se zabavaš, veš, pa malo se s frendi dobiš, pa malo uživaš, pa smo kakšno tekmovanje narediš, kdo bolj speče, kdo bolj sočen, za steak naredi, pa tako, veš, lahko je kar zabava, ne?
0: E, tle imamo pa problem, ne, kaj moraš imeti prijatelje.
2: Prijatelje pa. Temaš sovražnike, imaš zdraven svoje, se boš.
0: Ej, da mi sam še povej, kjer je tvoja najljubša jed za nažar.
2: Jaz še vedno prisegam na pšanca. Pšanča stegna s kožico. Ma joj, pšanca mi deno stojne načine.
1: Se drugač, če so dobro narejene te lele, kakšna krilca ali pa kaj pa malo, kaj te, ta dim še naredi svoje. Uf, se mi kar celine cedijo zdajle.
2: Pa malo MSG-a gor, malo vegete, znaš pa si zmaguje.
1: Ja, mi. Sam klepa ne polivaš s perom, ne?
2: ne. Kjer pust par mene? En špritar si zdravo na toč pa je.

0: goodbye, tole je Antena 9 in 25, še predno pa res rečemo adio za danes, iz najne strani pa
1: vreme.
2: Trenutno imamo v Ljubljani 13 stopinj, imamo jih 10 v Radovljici, danes bo še jasno, popoldne ne bi se pooblačilo, jutri tudi mečken več oblačnosti in v sredo, v četrtek pa potem spet lepo vreme in v petek celo do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, po vožena žival povira promet na severni obvoznici v smeri za Dobrove med Bežigradom in Tomačevim. Če opaste še karkoli, nič 80 stopinj ne.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herce.
0: All right. Dobro jutro. Kaj zdaj, kako smo kaj?
2: V redu, zjutraj smo na Instagram objavili dva predloga komadov in samo enega bomo od jutra naprej vrteli na anteni, pa dejmo pogledati, kakšen je trenutno rezultat za tvoj predlog.
0: A bi rada spet zgubila?
2: Mislim, ne bi rada zgubila, ker mi ful užiš moj predlog, tako da bi ful upam, da bom zmagala, ampak pač, če pa bom, pa bom. Ampak trenutno 56% glasov zame in 44% zate, tako da mi gre dobro.
0: Pejte na anteni Instagram poslušati, da v kjerih komadih govori, oziroma poslušati na rapte itlo, gre ste pogledati tako, pa glasovati, ker poslušali bomo pa skupi takoj po dveh.
2: Malo.
1: Anteni Insider.
9: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Доброе утро, Любляна.
1: Oh, yeah.
0: Добър дан, же могоче с дека.
1: Добър дан.
0: Ваче и чин Матиц Херцег с тобой на антене. И ние с мамтата и да на едно велика прошня. И то е да ме подпрете на нашем инстаграму и ми омогочите едно глазбено желио.
1: Че ви видя с делетеле очи. Но кър да тъгач пала по-почас, кър мам тут я свой предлог. И прешен теден съм бъя с препричен да бом змагал, озирама да бош ти змагала, па ниси съм яз, тако да публика е тиста ки одлуча катер комат е бош. Тако да, споштовани, споштоване, драге даме, цинени господие. Час е за
2: Худ хит хедна.
1: Ja, to je kukar živemo lahko res napeta borba na anteni in midva bova seveda štela zmage, za vsako eno dnajo dobi točko, ta drug pa dobi more plačati kosilo. Tako da, evo, midva sva čist na začetku, jaz imam eno piko, Kaja ima nulo, kosila še nisem dobil in ja. Če bo ta teden nabrala točko, ali pa ne, boste pa odločili vi. Kje? Na našem Instagramu oba predloga sta že objavljena, tako da kar skočite gor in gasa. No, moj predlog za ta teden je pa... sorry, papi. Topik nemški DJ hrvaških korenin in Becky G. Ameriška pevka, latino korenin, brutalen poletni hitič mi tole zveni. Melodija je že tako večkrat starejša, je reciklirana, tako da sigurno je znana. Jaz pa mislim, da je zmagovalna kombinacija to, da pač prekličemo poletje s to musko in da je konc tega bednega vremena, predvsem glede na to, kaj smo imeli vse zdelo v teh zadnjih dneh.
0: Se strinjam, ampak jaz sem prepričana, da bo poletje že prišlo in da bo z njim prišel tudi kakšen boljši komad. Moj predlog ta teden pa je tak, ki bo sigurno zavedno zapisano zgodovino in sicer na Billboardovi country lestvici je to prvi collab, se pravi duet po Islands in the Stream, po zelo dolgem času, da je prišel med top 10, tako da dame in gospodje, to sta Ella Langley in Morgan Wallen.

0: artista in zdaj se špekulira celo, da ne bi dejtala, sta imela koncert in pa sta šla ta catwalk, a veš, ta odr, ki gre tako malo ven, en tak. No, in pa sta hodila nazaj, pa torej glavnemu odru, luči so se ugasnile in so jo ujeli, kako je dal Morgan Elly tako na glavo, na lase ljubčka, tako da zelo cute, jaz mislim, da ima ta kemijo. Ne, ampak sliš se v komadu, da dobro paša ta njuna dva glasova skupaj, tako da prosim, prosim, prosim, prosim, pejte glasovat za me, ker si poželim, da bi ta komad ta teden poslušal tudi na anteni.
1: Zdaj, res je lepo to povedala, ti vsakič, ko začneš o tem komadu govoriti, se kar spremeniš v eno drugo osebo in si čist, prosim, prosim, prosim, prosim, prosim, prosim.
0: Če je res dober, res je lep komad.
1: In jaz bom sam to rekel, ljudje, pejte na Instagram in prosim, prosim, prosim, prosim, prosim, prosim. Glasujte za Kajo, ker bo boljše bolje.
0: Hvala, hvala.
2: Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Majske igre tradicionalno tudi na Roždiku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
0: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter demokratov in resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Promet.
4: Počena pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Povožena srna še ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pred Tomačevim. Radar pa čaka na Belci pri Kranjski gori. Srečno pot!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Radarja pa sta na Gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kran vzhod in zahod proti Jesenicam. Radar še v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30, na Belci pri Kranjski Gori, pa nov v Škatli v Radomljah pri Stari šoli in še kontrola prometa v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
1: A je spet drama?
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Vreme. Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
12: Promet.
11: Zaenkrat brez večjih posebnosti po naših cestah, so pa radarji. Na gorenjski avtocesti sta dva v delovni zapori pri priključkih Kranjevzhod in Zahod proti Jesenicam, na pomorski avtocesti pa merijo na priključku Lipovci smer Maribor. Črnkedi meri v pristavi pri Mestinju, potem pa še radar v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30. Nov radar v Škatli je v Radomljah pri Stari šoli, na Stojalu pa merijo na Laurici pri Vulkanizerju in še kontrola prometa je v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot!
13: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-vis.si
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Na cestah ta trenutek ni večjih težav, razen predora Karavanke, ki ga na gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Radar pa na pomurski avtocesti na priključku Lipovci smer Maribor in pa Črnkedi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, prav tako Črnkedi v pristavi pri Mestinju in Kedi tudi v Martjancih nasproti Črpalke. Radar še v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in pa na Stojalu merijo na Laurici pri Vulkanizerju. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: Mastercard.com. Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Grimo bajkat na peco. Najdaljše proge u Europi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net petzena.net.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Športaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Stresaš v usta? Res je dobro? Predam se.
5: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
15: Vreme. Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
11: Promet.
15: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Krtino in Lukovico. Predor karavanke na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Promet je ovira na cesti Domžale-Dob v križišču za Češenik zaradi prometne nesreče, predmet na vozišču pa ovira promet na cesti Koper-Portorož pred Semedelo. Radar Črn Kedi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, Kedi tudi v Martijancih nasproti Črpalke in pa še radarji na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, pa v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in še v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 medvedov, ki so lehkar zaključili zimskim spanjem. V vrsti.
1: Na Radiu Antena pa imamo 10 hitov v vrsti. 10 potic v vrsti.
0: In 10 hitov v vrsti.
1: Na Radiu Antena.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Krtino in Lukovico. Prometna nesreča pa ovira promet na hitri cesti Pesnica-Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav, pred predorom pa je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Radar v Novem mestu na Ragovski v coni 30 si v Kedi meri v Mislinji pri Črpalki, radar še na Spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, pa na Ptuju pri železniški postaji smer Ormož in še radar v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Srečno pot!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V Ministriteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: A je spet drama?
13: Ne drama, kopalke.
12: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
13: Alfa Gym Ljubljana.
14: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
15: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Mi poznamo dober plac
18: za nepozaben žur.
19: Da nihče nas ne moti
20: do jutranjih ur.
21: Private Station.
22: Na Savski zraven Guest Stationa.
23: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
24: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Auto Tehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Auto Tehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer. Ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov.
8: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Vreme. Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
10: Promet. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu za ovinkom, pazljivo, da ne bo naleta. Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica, še ena nesreča pa ovira promet na Jesenicah pri železniški postaji. Radar je v Novem mestu na Ragovski v coni 30, pa v Mali Račni pri Grosuplju merijo. Sivkedi je v Mislinji pri Črpalki, radar pa še na Ptuju pri železniški postaji. Taj smer Ormož. Srečno pot.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet. Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Z vami bom vozil Borut. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 sporočate proti Avstriji pred predorom Karavanke. Belkedi pa v Rimskih Toplicah v Šmarjeti in pa v Škatli radar spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli, cona tam 40 km na uro. Nič 80, 22, 55 se slišimo, ko bo kakšna sprememba kje. Srečno in varno pot.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: A je spet drama.
9: Ne drama, kopalke.
8: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
9: Alfa Gym Ljubljana.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: Fifth Harmony, Work From Home je bil tole, ja kako zdano sem tvoja družba in od druge ure dalje prevzemam tole popodansko krmilo na anteni. Začnemo takoj z 10 hiti v vrsti in prvi med njimi, tale. Dua Lipa in Houdini prihajajo takoj v štartu naslednje desetke. Ustan z mano.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Vreme.
0: Ja, Ljubljana 20, Domžale tudi, Jesenice 15 stopinj, ja, preostanek popodneva danes bo sončen, jasen, v notranjosti pa ne bi bilo neki ploh, ampak kakor zgleda nič hujšega, temperatura danes pa bo dosegla od 17 pa vse do 22 stopinj.
6: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, zastoj na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. 2 radarja ste še opazili in sicer enega v škatli na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kran vzhod v delovni zapori v smeri Jesenic in še enega v škatli v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Bodte previdni na cestah, kolikor imate še kaj tazge, kar bi nam želeli sporočiti, nič 80-105-2. Srečno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
11: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, in danes bom za njih poskrbel Jaka Grozdanov, tale komanda na poldnevu v anteni. Ja, jaz vem, danes kva je folk pondelk, je nobenemo se nič ne da, ampak kaj čmo vsem moramo in jaz obljubim, da na anteni danes ne bo dolg čas, ker vam zate novih 10 hitov vrsti, potem pa za presekat človek, ki odgovori z vprašanjem.
15: Daj mi oponaši žirafo. Ja, ne vem, ne, kako se oglaša.
16: Hočem še slišati, kako se oglaša. Kapak je lačna? Ok, kapak je potrebna?
0: Ja, Anteni neumni spraševalec pride, brez njega danes ne bo šlo in slišali ga bomo takoj po 10 hitih v vrsti, ki jih zaštartamo zdele, z Dua Lipo in Hudinjem.

šestimi med desetimi hiti v vrsti, pa prihaja na vrsti tale iz leta 2010. Takrat pa je bil cajt svetovnega prvenstva v Južnoafriški republiki, tudi naši reprezentanti, fuzbaleri so tam igrali, Shakira pa je naredila tole himno takratnega svetovnega prvenstva in še dan si huda.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družbena anteni, kjer se danes sprašujemo med drugim tudi, kako se oglaša žirafa. Ja, žirafe ponavadi veliko žvečijo, ne? Nisem jih pa slišal še, da bi se oglašale. In tudi umetna inteligenca prav, kar zdaj berem, da žirafe mrmrajo, renčijo oziroma oddajajo nizkofrekvenčne zvoke, ki jih mi med, pač ljudje sploh ne zaznamo. Ampak sej, to i tako si vemo, a ne?
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Uponašaj žirafo.
3: O moj boh, ne morem ti na mikrofon vrat raztegnet.
2: Ne, ne, ne, uponašaj glasov.
3: Ne vem.
2: Daj še.
3: Ja, ne vem, ne, kak se oglaš.
2: Okay, zdaj pa žirafa, ki je lačna. Žirafa, ki je potrebna. Kakr trdirano. Daj mi uponašaj žirafo. Ne, ne.
4: Slegujem vrat.
2: Ja, ampak hočem še slišati, kako se oglaša. Kapak je lačna? Ok, kapak je potrebna? Ok, kapak je... Krojeva? Daj mi povej, kako se oglaša žirafa. Kapak je seksa? Kako se oglaša žirafa? Še enkrat. Kako se oglaša žirafa?
4: Ja ne moram tega povedati.
2: Zakaj ne, dej? Okej, okay, kapak je lačna? Kapak je potrebna?
4: Ja, se isto skoz.
2: Ne, ok, kapak je seksa, to pa ne more biti isto, ker tudi ti se ne oglašaš isto. Zakaj nas ne moram jaz snemat, ker ti fakt se delati?
5: Ok, žirafa se oglaša. Moj, kaj takega?
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Zastoj tovornih vozil je na voznem pasu na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Opazili pa ste tudi radar v škatli na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kran vzhod v delovni zapori smer Jesenice. Omejitev hitrosti tam je 80 km na uro. To bo to zaenkrat, ukolikor še kaj opaziš na cesti. Nič 80, 105, 2. Srečno.
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V mini sitiju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
0: Rezerviraj na minicity.si. Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
11: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
12: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
11: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
12: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
13: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: GABA Leasing.
18: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti, do jutranjih ur.
19: Private Station, na savski zraven Guest Station.
20: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
21: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Disco. X on

Niko Santos in All Time High, Jaka Grzdana sem s tabo na anteni in poletje se približuje in če kdo zna zadeti feeling poletja, je to sigurno Kygo. Ja, in Kygo pripravlja nov album, datum sicer še ni znan, nam je pa Kygo vrgo dve konkretni kosti za glodat. Najprej Save My Love. Ki je nastal praktično 1, 2, 3, ker so si Kygo, Khaled pa Griffin že dolg želeli sodelovati, pa pa še That's When You Know. Ki pa ga je Kygo tizu že lani na TikToku in na spustu čakati skor eno leto, da smo ga slišali še v kompletu. Ja, tip zna na hiter, pa tudi bolj počas, ampak oboje pa naredi res dober. Njegov Tropical House mene odpele, beach party, dolgi dnevi, vožnja z odprtimi okni, pa un pravi prvi morski zrak na poti na dopust. Ja, z take feelinge, ma pa Kygo doktorat. Kygo in Save My Love.

0: Al Smith in Stay If You Wanna Dance prihaja kot prvi v novem paketu desetih hitov v vrsti.
1: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, diesel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo v zunju okoli 20 stopinj, v preostanku popoldneva pa naj bi ostalo sončno. Nekaj kratkotrajnih ploh nas lahko preseneti, ampak nič hujšega, ne bo neki baš dolg trajal, kar se tiče pa temperatur, pa bomo namerali od 17 pa vse do 22 stopinj.
11: Promet.
0: Na cestah pa še vedno zastoj tovornih vozil na voznem pasu na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. To bo to za enkrat, kolikor imaš še kaj za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno.
14: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Največ hitov. Najmanj govora.
17: Radio Antena.
0: predstava v družbi, sem še vedno jako grozdano in poslušaš anteno, največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci, prihaja paket novih 10 hitov v vrsti, potem pa bomo obdelali še Eurosong. Ja, konc ga je, vemo, kje bomo nasleden let, oziroma kje bo nasleden let, komad, ki je zmagu, pa valjda tudi zavrtim, tako da, ostan.

0: fundo.
1: Ekipa Radio Antena sporoča.
2: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
3: Ja, kako zdano sem s tabo in meni grede, ta vikend je bila tudi Eurovizija. Ja, realno, pri nas letos ni bilo nekega hajpa, ampak mislim, večina folka ni gledal, ampak kakor bi rekel, Queen is show must go on in show očitno je bil, ker smo dobili tudi zmagovalko. Top 3 leto so se stavljale na tretje mesto Romunija, Aleksandra Capitanescu in Choke Me, drugo mesto je šlo v Izrael, Noamu Betanu in njegovemu Michel. Ja, zmagovalka Eurovizije 2026 pa je postala Bulgarija oziroma Dara in Bangaranga. Ja, jaz priznam, nisem nek hardcore fan Eurovizije, ampak v nedelo zjutri, potem, ko sem bil v soboto mal aktiven čez noč, odprem Instagram in presežem. Telefon mi je skor pregoril od enega nizga komada, pa punce, ki je plesala, kada vse srbi, zraven pa upila Bangaranga. Ampak, a veste kaj, jaz punci prvošam, ker prvič po dolgem času folk nekak nima občutka, da je nekdo spet neki kuk v zadi, čeprav se je baje do zadnjega momenta še neki smodil. Ampak, kakorkoli, komad je čist odbit, ful ene energije, male tudi kaotičen, ampak lih zato štima. Tako da, zmagovalka Eurovizije 2026, Bulgarija, Dara in Bangaranga.

0: promet.
1: Zastoj tovornih vozil na voznem pasu na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še klasične popodanske zastoje imamo, in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljane sever in vzhodne obvoznice. Potem tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 so zastoji od Bežigrada proti Kosezam in pa še na lokalnih cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. En radar ste še opazili, in sicer na stojalu na cesti Škofljica Ik pri krajevni tabli Ik meri pa v obe smeri. To je to za enkrat, dokolikor še kaj opaziš. Nič 80 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Artemas in I Like The Way You Kiss Me takoj v štartu naslednje urce. Poleg tega pa bomo v naslednji desetki slišali še Ray, Ava Max, Miley Cyrus, tudi Pitbull pride. Skratka, pokal bo nehod predaleč.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzen.net.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 euro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
3: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, pa jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
2: Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Vreme. Ja, krajevne plohe, ki naj bi jih dan smeli v notranjosti, nas počas že preganjajo, ampak, kakor sem rekel, naj ne bi trajale, druge pa sonček in temperature med 17 in 20 stopinjami.
1: Promet.
5: Previdno, koseni počene pneumatike ovirajo promet na dolenski avtocesti A2, smer Ljubljana, pred izvozom Šmarje Sap Škofljica. Zastoj tovornih vozil na voznem pasu na gorenski avtocesti A2, smer Avstrija, pred predorom Karavanke. Imamo pa še nekaj popoldanskih klasičnih zastojev, in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljane sever in vzhodne obvoznice. Na Ljubljane severni obvoznici H3 od Bežigrada proti Kosezam in na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Dva radarja sem vam še dolžen, eden je v škatli na gorenski avtocesti A2 pri priključku Kran Zahod smer Jesenice, drugi pa te meri na stojalo na cesti Škofljica Ik pri krajevni tabli Ik, meri pa v obe smeri. To bo to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaste na cestah, nič 80 105 2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.remti.si.
1: Največ hitov.
0: Najmanj govora. Radio Antena.
5: Stavo v družbi sem še vedno Jaka Grozdanov in v novi urci nas čaka spet največ hitov, najmanj govora. Zaštartali bomo z 10 hiti v vrsti. Potem pa bomo slišali še potencialni 11. hit, Hud hit Hedna. Glasovanje poteka ta moment na Instagramu, na Instagram storiju Radija Antena. In še vedno lahko glasuješ. Za koga? Pa ti povem takoj po desetki.

0: Tiesto in the Business za konc antenenih desetih hitov. V vrsti s tabo sem Jaka Grozdanov in čas je za...
1: Hud hit hitna.
0: Oziroma dan za demokracijo, kjer na antenenem Instastoriju glasujemo za dva komada. Enega zbere Matic Herceg, drugega pa Kaja Kovačič. In tist, ki na konc dneva zbere največ glasov, tist v bistvu dobi... Postane hud hit hedna in ta teden je Kaja zbrala tole.

0: Najbolj zaželjeno snaho in najbolj zaželjenega zeta Elo Langlin, Morgana Wallena, I can't love you anymore. Kar je pa kar ironija, ker naj bi malo vohlala eno kol druzga. Bomo videli, kaj bo iz tega. Še prej pa bomo slišali, kaj je zbral Matic Herceg. Topik in Becky G, sorry papi, in jaz moram reči, da teli Becky G oprostim vse, če sem lahko njem papi. Hkrati pa bi dodal še to, da meni osebno tale veliko bolj leži, tako da evo, ta moment grem na anteni in story, evo, caka, glas od dan. Če pa se ne strinjaš s tem, ja, pa piči na story Radio Antena in glasuj, ker zmagovalca poslušamo cel teden. Radio Antena. Promet. Še vedno imamo nekaj popodanskih zastojev, in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa še na ljubljanske severni obvoznici H3 od Bežigrada proti Kosezam. Grenča je tudi na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoj še na cesti Ribče Kresnice zaradi del, opazili pa ste tudi dva rad. Enega na gorenski avtocesti A2 pri priključku Kranj, zahod, smer Jesenice, drugi radar siva Škoda Roomster pa je na Belci, smer Jesenice. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini studiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
7: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
7: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
8: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
9: A je spet drama?
10: Ne drama, kopalke.
9: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
10: Alfa Gym Ljubljana.
11: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
12: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše. Izberi avto in odpeli.
14: Gaba Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
16: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
18: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
19: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
20: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
21: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Bodoča mladoporočenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Jaka Grozdano sem tvoja družba in ne pozabiti na to, da imamo na anteni vsak dan od 18. dalje antenine lestice in ponedeljki so rezervirani za Žana Farbežerja in lestico anteninih 30. Ja, to pa so komadi, ki jih na anteni najrajš poslušate in zato jih mi za vas tudi največkrat zavrtimo. Zelo dober deal drugač in prejšnji teden smo imeli na tretjem mestu Davida Guetta, Teddyja Swimsa in Tone Zendaya, Gone Gone Gone. Na drugem smo imeli Bruna Marsa in I Just Might, na prvem pa Ray, Where Is My Husband. Ja, je pa na lestici tudi neki novih, Kygo pride, Ray Dalton, Joe, BTS. Tako da ja, vprašanje je sam, a bo Ray ostala na vrhu, ali pa dobimo novo številka ena. Ja, kako bo, zveš samo na en način, od 18. dalje na anteni. Žan Farbežar in antenih 30.

0: Lady Gaga in The Edge of Glory, v nadaljevanju pa nadaljujemo, nova desetka pride, nov paket desetih hitov v vrsti kmalu tukaj, začeli pa bomo s Telo. Swift, ja, Taylor Swift pride, Opa Light, v štartu naslednje urce, slišali pa bomo tudi tole. Listen to the mariachi play at midnight, are you with me, are you with me? Da se malo potolažimo, glede na to, da je zuni ena plohca, Lost Frequencies, Are You With Me, taka poletna pride tudi, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Deset hitov v vrsti, od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
5: Deset let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
12: Teh 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
11: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče.
13: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme.
0: Domžale 21, Jesenice 16 in Ljubljana 22 stopinj. Ja, po večini je v zuni sončno, no v notranjosti pa je zapadel neki dežja. Kakor zgleda, gre sam za krajšo ploho, tako da naj ne bi dolg trajal. No, kaj pa nas čaka jutr, lep in sončen torek s temperaturami od 18 do 23 stopinj.
10: Promet.
0: Imamo še nekaj popoldanskih zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljana sever in vzhoda in vzhoda. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Bežigrada proti Kosezam in na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zastoje so še na cesti Ribče Kresnice zaradi del, opazil pa ste še en radar in sicer siva Škoda Roomster je na Belci smer Jesenice. To bo to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80-105. Dve. Srečno.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem še vedno tvoja družba in še ena urca skupnega hangarja nas čaka, v njej pa nov paket največ hitov, najmanj govora z našimi desetnimi hiti v vrsti. No, kar pa bo govora, pa pride človek, ki se na projekt Plaža pripravlja že cel življenje. Birko pride in kaj imel zapoveja tokrat, tako je po desetih zaporednih hitih v vrsti.
18: Popovdan na anteni.
19: Radio Antena.
18: Največ hitov.
17: Najmanj govora.

0: smo prvi, ampak tudi tretji ni biti tok slabo.
1: Tretji od desetih hitov vrsti na Anteni.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako razdano sem tvoja družba na anteni in zdaj bomo slišali naš Gabirko, kaj je imel zapovedati na tale pretekli vikend. Ej, ogromen stvari se dogajal, pokomentiral je Eurovizijo in dogajanje tam. Poleg tega pa je komentiral tudi seveda, kako smo podarili svetovan rekord o igranju harmonike. In ja, kaj je imel vse zapovedati na to temo in na vse, kar se je ta vikend dogajal, dajmo preveriti.
0: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Pa je za nami še en čist nor vikend. Gotar je špilal cel vikend v bistvu za dva vikenda ur. Praktično, ne? Pohvaljen, končen še eden, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov. Pol se moram pohvaliti, da sem preživel enega Abrahama in to na kvadrat, se pravi dvojen Abraham. Ne bom tle nič šel v detalje, ki mogoče se jih drugi spomnejo drugače, kaj je.
2: Ker
3: se jih ne spomnim. Tako da, bilo je pa fleten. Pol smo se uvrstili na svetovno prvenstvo rokomet, pa ker nas ta prave desce najbolj veseli, pač šport za desce.
2: Šport za desce.
3: Hokejisti so nabil čehe.
2: Ej, tudi put se veseli.
3: Bravo, fante, to je bil tudi Eurovizik teden za ostale, ki niso tukaj desci.
2: Dite še enkrat reči.
3: Ja, ta Eurovizik teden, kaj se je končal s soboto zmago Bolgarije, bunga, runga, dunga, runga, bunga, banga, ali nekaj taga, kakršen je komad, pač kakšen je komad, sicer ne vem čisto, če nje imela pa velike joške, če mene sprašujete.
2: To pa nisem.
3: Ja,
2: videla.
3: Ja, ti nisi opazila.
2: Ja, nisem, ne.
3: Gotovo se poglobila v besedil, pa sporočil.
2: Ja.
3: Banga, tudi, ja. Tako da, seveda ne, pa tudi vem, kako je prišla do besedila bong med tekom.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana. V predoru je Sovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred zaporo je zastoj. Zastoji pa so še na cesti Senožeti Kresnice. Zaradi del prometi tam urejen izmenično enosmerno. Radarjev in kontrol ni. Ukolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
0: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
0: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
0: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.
5: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: Grimo Bajkat na peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net petzena.net.
2: Ne bi taka driska. Uzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju i neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmaceutom.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Promet.
11: Na poti Štajerske avtoceste vozni pas zaprt proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred oviro je zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Zastoj pa tudi na cesti Senožeti-Kresnice zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Zadnji radar sporočen pa v Beltincih nasproti cerkve proti Murski Soboti. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55 srečno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna. In Žan Frbežar.
14: Evo na živo zdravo, cajt je za tvojo najljubšo lestvico. Zakaj najljubšo? Zato, ker to je tista lestvica, ki v bistvu sestavljaš, ti se veš. Tisti komadi, ki jih hočeš največkrat slišati, tisti so na prvih mestih naše lestvice tele. Antinih 30 se imenuje, poslušaš jo vsako soboto in vsak ponedeljek približen takle cajt. Prejšnji teden na prvem mestu, Ray. Pa tokrat, izveš vse še ta prav cajt, se pravi v roku 2 ur. Tokratna lestvica ima kar 4 novosti, tako da ostanu v moji družbi in vse te novosti te čakajo. Zdaj pa je cajt za zadnje mesto tokratne lestvice. Huntrix so bili dolg časa na prvem mestu, v drugem, tretjem in tako naprej. Prejšnji teden na 23. Zdaj pa je počas cajt, da se poslovijo. Golden, tokrat 34.

0: Prva novost tega tedna, tole je lestvica Anteninih 30, BTS in Swim. Moram reči, da je za tale zadnji album od BTS-ov nekako velja, da je zelo hiter skočil gor na prva mesta po lestvicah in se pravi po raznih billboardih, Spotifyjih in tako naprej. In potem se je zadeva tudi dost hiter poslovila. Evo, pri nas novost BTS Swim na 29. mestu. Zdaj pa do Somberja Undressed z 20. na 28. 200 mesto tega tedna.
1: Anteninih 30.

0: nekaj, kar je popularno, zelo popularno na nemških koncih. Holly Humberstone in To Love Somebody, na vstop prejšnjega tedna na 27. mestu. Zdaj pa ena zadeva, ki je, mislim, da ima že ne dve leti, pa je potem zaslovela zaradi različnih, iz različnih razlogov, recimo Stranger Things ali pa kaj tacga, in imamo zdaj jo spet na lestvicah, na vseh svetovnih lestvicah in tudi kot novost pri nas. Ali pa re-entry, kukar temu hočeš reči, glede na to, da se je svoj cajt tole že predvajal. DJ-o End of Beginning, številka 26, druga noviteta tega tedna.
1: Antenini 30.

0: kratki čez Mercedes, Glockenbach in Tom Walker, Home, tole je 25. mesto lestvice Antininih 30, mal niže kot prejšnji teden na številki 17. One Republic, to je bil nov stop prejšnjega tedna, Need Your Love, 24. mesto, potem pa še tretje novost tega tedna, na Antininih 30, Ray Dalton in Blood Running, 23. mesto bo to.
1: 30. Antininih 30.

0: promet.
1: Prijetno in varno večerno pot. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, še vedno pokvarjeno tovorno vozilo, pred zaporo pa tudi zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju, prometna nesreča. Še vedno pa pričakujte zastoje na cesti Senožeti-Kresnice, zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Nič 80 22 55, če za svojim volanom srečate še kakšno prometno aktualno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
10: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

0: Mastercard.com. Se vidimo, dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Lestvica Antininih 30 in Žan Frbežar.
3: Približno četrtina lestvice je za tabo, tri četrtine še pred tabo, kar pomeni, da se ti obeta še ogromen dobre muzike. In preden pridemo do 22. mesta, se dajmo spomen, da je bil prejšnji teden prvi. The hell is my husband? Bomo videli, če bo tudi tokrat še en teden zapored Ray na prvem mestu. Mogoče ja, mogoče ne, še urca pa pol pa bomo tam. Zdaj pa ti razkrijem samo, kdo je tokrat na številki 22. Somber 12 to 12.

0: In tole kuma Save My Love, zadnja četrta novost tega tedna na lestvici anteninih 30. Čedna drušna, Norvežani tokrat vodijo, evo, kaj ko mislim, pri temle komadu. 21. mesto tega tedna. Kaj zdaj sledi? 20. David Guetta, 19. The Frisian Alex Warren in 18. mestu Ale Farbo.
1: Anteninih 30. In Jean Ferbežar.

Le Farben, komad se ne poslavlja še, čeprav je kar precej nižji kot prejšnji teden. Prejšnji teden na 8, tokrat 10 mest nižje na številki 18. Vsak set bomo na polovici lestvice, pred tem en Mihael Šulte na 16. mestu, najprej pa na 17. D.B. Rexa in Faithless, en od tistih komadov, ki lepo sekajo New Religion. Antinini. 30.

0: s katerim zaključujemo spodnji del lestvice Antenih 30, Mihael Šulte in Azdis, A Half of My Heart. 16. mesto, torej evo, polovica lestvice je šla. V naslednji uri gremo od 15. mesta do enice. Na 15. mesto vsak caj J-Lo in David Guetta.
1: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
2: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
1: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
2: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: A je spet drama?
4: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station.
14: Na Savski zraven Gas Stationa.
15: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
16: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnika zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani je znova odločno zažugal, da država ni naproda in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka zlepa ali zgrda, zdaj nekoliko umirile, pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
18: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
20: Antenih 30 in Žan Frbeža.
0: Zajca druge del lestvice Antenih 30 v temle drugem delu. V naslednji urci gremo torej od 15. mesta do enice. Enici, še zmeraj Ray, zdaj že ne 5-6 zaporedni tedno, bom videl, kakšna bo tokrat situacija. Pustmo to, kje je še prvo mesto, eno urco stran. Zdaj se bomo posvetili mestu številka 15. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Nico Santos, All Time High. Čau, tole je drugi del lestvice Antenih 30. Zaenkrat smo na 14. mestu in gremo gor. Na 13. Damjano David, brez Måneskinov. Vem, da marsikatera dama še zmeraj grdo gleda, ker je tako, recimo, moja žena je že ena od takih prav. Sej Damjano David solo je kur, ampak lej, Måneskin so pa le Måneskin. Tole je torej 13. mesto lestvice Antenih 30.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Secrets izved bi Miley Cyrus zraven, Lindsey Buckingham in Mick Fleetwood, bolj tako za zraven, manj za slišati, ampak bolj za odzad. Lestvica Antinilih 30 je tole, prileteli smo do 12. mesta. Na 11. Tom Gregory in Vice.
1: 30.

komad, za katerega so večinoma poskrbeli Danci, pa tudi kakšna ženska z baltskih koncev. Juste, Jack, Style in Jon, Turn the Lights Off, komad pa moraš prznat kar lepo seka. Tole je 10. mesto lestvice Antenidih 30, 6 gor. Tudi za Leoni nekaj podobnega velja, kar precej gor, 5 mest. 14. njen komad Don't Worry na številko 9. Antenidih 30.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: In Žan Frbežar.
3: Še malo pa bom na vrh, samo še 7 komadov, 7 hudih hitov, pa pridemo do številke 1. Nainiti Ray, Where is my husband? Lestvica Antenjenih 30 gre zdaj med najboljših 7. Na 10. mestu Juste, na 9. Leoni, 8. Disco Lines in tukaj je Taylor Swift. Opalite, 7.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, živa tole lestvica Antenih 30, tole je bilo šesto mesto, predtem na sedmici Opalite, Taylor Swift, zdaj pa je cajt za najboljših pet. Na petem mestu ta teden, Felix je.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Dajte, da gremo med najboljše tri na lestvici Anteninih 30. Na petem Felix je, na četrtem David Guetta s Teddyjem Swimsom in Tones and I. Zdaj pa trojka, dvojka in enica. Na trojki Topic in njegov frišen komad, v katerem sta tudi Fireboy DML, DML in Nico Santos Boris.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

0: Evo tega odgovor na vprašanje, ali je Ray še zmer na prvem mestu, ni. Ta teden na drugem, na tretjem mestu Topic in zdaj se zastavlja novo vprašanje, na katerega odgovor dobiš vsak cajt. Kdo je prvi?
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. PETZ1.net.
7: Upa!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
2: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
3: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
4: Malo spremembe pa imamo, čist na vrh na lestvici Anteninih 30, torej petica Felix Jen, štirica David Geta, trojka Topic, Ray po petih zaporednih tednih, ali celo šestih bi moral prav preštet, Where is my husband, na drugem mestu lestvice Anteninih 30. Kar pomeni, da imamo na prvem mestu nov komad.
5: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.
4: Evo ga, ta teden je

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Promet. Prijetno in varno večerno pot. Zaprta je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno, pravite pa, da je tudi tja do 20 minut zamude. Hvala za vse klice, vsa sodelovanja za danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: IA Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. IA Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Mi poznamo dober plac
2: za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station.
6: Na Savski zraven Guest Station.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Sveže na antini. Ray Dalton. Bla.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.